0: Ja. Så det var kjemperespons på det at jeg med hytten, altså.
1: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til den Alufish-båten.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var det vart vi det. Det vart vi ja, det var en diskussion i styret där då.
1: Ja.
0: För den där på ena hytta så var det ju så vi hade alumin alubåt kolbubåt vet du.
1: Ja.
0: Och den var rank och bläs så var den nästan det var rodden.
1: Nej.
0: Så vi skulle ha en motor. Men där var det stark motstånd på i gärna möta styret särskilt formann. Klubbformen var sterkt imot at vi, han så på seg at uerfarne folk eller litt på en snur sette seg båt og kunne kjøre så han hadde noe rett I det da. Så, men det var så jeg fikk kjøpt den da om å ha den I kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut og det, så det var jeg gikk jo der det var litt ulykke da det. Men men det gikk jo bra med altså, dum på kontoret dum leverte ut nøkla til når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit. Og så, men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hyttavaren, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og dette ble delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etterkom, så det var kanskje helt I stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta I orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg I den salva Benne Og lurte på Og Benne Og hytte kom ikke ha med dette jeg vil ha Og jeg skjønte ikke Jo, så han sånn Og ble det opp av meg Her står det sånn Samleie Ikke tillatt Samleie sin Nei, det står det ikke der Og så såg jeg på det Altså det var kopimaskinen før Det var kanskje ikke så god
1: ja.
0: Og det var kanskje kopi til kopi til kopien
1: ja.
0: Så det var kanskje litt utydelig Og da tenkte jeg da Nå har kjæringen hans leset jeg I Og han prøvde seg
1: ja.
0: Og fikk en klart nei Med henvisning til reglementet I hyttekomiteen I Røpås Gjerne Metall
1: Samler
0: Og han var på mann ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
1: ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
0: Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her, at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
1: Ja.

0: Vi har jo en konkurranse her denne uka å ta et bilde av din favoritt is.
1: Ja.
0: Og da har vi jo snakket om hva slags is vi ville tatt bilde av.
1: Ja, jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg sa jo en hel hev. Men ja. Ja, softis også, det glemte jeg å si. Det kommer jeg på nå, det er veldig godt.
0: Du kan ikke ha softis i fryseren?
1: Nei. Ja, du kan, men det...
0: ja, det blir liksom, hvordan skal du først få den dit?
1: Du må jo ha den
0: i kjøpe den i kiosken, gå hjem og legge den i fryseren. Ja.
1: Eller bare vente til du faktisk har lyst på softis og spise den en gang.
0: Ja.
1: Det ikke noe frysen, det blir aldri noen rester av det.
0: Vi skal fortelle litt mer om konkurransen nå. 500 kroner er premien denne uka, hvor du da kan kjøpe hva du vil på Amfi Raufoss på Europris.
1: Jeg sa det. Europris, jeg sa det. Men ikke tobakk.
0: Ikke tobakk. Bilder vi har fått inn. Kai hadde sendt inn et bilde av en spinis.
1: Ja, den er god. Det er en sånn snurreis, sånn rød og gul. Ja. Sånn spiralis, liksom.
0: Ikke for å reklamere, men isbjørnis har mye god is.
1: Ja, de har det.
0: Jeg synes den lakrisisen til isbjørnis er god.
1: Ja, jeg kjøpte fra isbjørn i går. Da kjøpte jeg båtis, for det får man jo, det er så vanskelig å få tak i det fra noen andre.
0: Så Kai, han har sendt et bilde av den spinisen, som smaker jordbær, ananas og sitron.
1: Oi.
0: Stine har tatt et bilde av Litago is. Det er en god kandidat. Ja. Skal vi se. Og så hadde vi Trond Granlund, som har tatt et bilde av en Royal Triple lakris.
1: Lakris is er godt også.
0: Så egentlig, så, Trond, du er smart med tanke på...
1: Alex sin favoritt.
0: Hvis det er, når det er min favoritt, men vi må trekke selv om... Altså, ja, vi skal ikke vite hvem vi trekker da, på en måte.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi har fått nesten, inn noen nye der også. Ja.
0: Morten Ringvold, som er en av våre faste lyttere, har sendt inn et bilde av en klassiker.
1: Ja, kroneis med sjokolade.
0: Ja, fra Diplomis. Mm. Det er også en god kandidat, egentlig. Det er en sånn all-around-is, det.
1: Ja, det er en sånn der go-to-is.
0: Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil ha i dag. Nei, jeg tar en kroneis.
1: Ja. Safer.
0: Det er noen av bidragene vi har fått, og hvis du da har lyst til, hvis du bor i nærheten og kan svippe innom Europris på Raufoss, på Amfi, så send et bilde av en is, og så er du med i trekningen av 500 kroner som du kan bruke der.
1: Ja, eller kom innom med is til oss.
0: Da kan du sikkert kjøpe is, for de har is der.
1: Ja, de har det.
0: Så da er det 500 kroner for is, da.
1: Ja, det...
0: Men konkurransen skal trekkes da rundt klokka 9 på fredag.
1: Det er fint om du har muligheten til å ta telefonen da, hvis du ikke synes det er helt forferdelig å være på lufta da.
0: Vi sender en melding på Snap om du vil være med og snakke på radioen først, sånn at det kommer ikke som noe overraskelse.
1: Nei, for det er jo ikke alle som er like taletrengt ut på lufta som det vi er, Alex. Vi har jo null skrupler på sånt.
0: Hæ? Ja, ja. Nei, men bare send inn, legg oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Toten Radioen, og så sender du et bilde.

0: del ting vi skal innom denne timen her da, Kristin.
1: Ja, ja, vi skal servere masse spennende.
0: Ja, da masse spennende. 28-30 sommerfestivalen skal være I Minneparken I slutten av juni.
1: Det en veldig kul festival.
0: Ja, og den har vel vært, jeg vet ikke hvor mange år det har blitt nå, ja.
1: Nei, vet du, det har ikke jeg tenkt over. Nå kom litt bardus på meg.
0: Ja, det gjorde det.
1: Påstanden din.
0: Skal være I siste helgen I juni.
1: Og festivalgeneralen Terje Slettum, han sier at alt timet og tilrettelagt. Litt sånn Egon over det.
0: Ja, hørtes nesten ut som Egon Olsen.
1: Ja.
0: Vi har satt sammen en sang. Vi tar jo og gjør det hver eneste uke, og putter inn I kunstig intelligens for å oppsummere uka.
1: Ja, så må vi nok en gang si det ment for humor.
0: Ja, ja. Dette et humorinnslag.
1: Ja.
0: Og så det jo andre ting som foregår også. Skal vi bare spille litt mer musikk?
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.

0: Kristin,
1: ja.
0: Har du lyst på vignett?
1: Ja. Den var veldig lav.
0: Ja, men du må få en høy. Tøv på
1: hjernen. Jeg liker dem litt høyere enn det.
0: Ja.
1: Jeg klemmer på med en limerick. En langhåret komiker fra Drammen.
2: Åh!
1: Ja, det var lavt hengende.
2: Ja, ja, ja.
1: Da han var på byen, ble han ofte stående på trammen. Det ble klem, men aldri klin, for en halvår bygde fin. Hadde han fulgt med, så kunne han feide over alle sammen.
3: Det noe sannhet bak den der.
1: Det det.
0: Få høre.
4: Vi Otta nå? Vi Otta?
1: Otta.
3: Otta. Ja, der følte du bedre med enn meg.
1: Ja, jeg syntes det var morsomt. Jeg satt nesten med sånn imaginær popcorn og cola og følte med på de tre damene.
0: Hadde du billett til det showet?
1: Ja, jeg visste ikke at jeg hadde det.
3: Nei. Ikke heller?
1: Jeg satt og spilte quiz, og plutselig så ble jeg deltaker et reality show fra helvete.
3: Jeg hadde jo til og med advart, vi snakket jo til og med om det i bilen.
1: Ja, ja.
3: At det noen vi skal drive og passe oss for.
1: Det mulig det kommer noen damer vi skal passe oss for.
3: Og så kommer flere.
1: Ja.
3: Det så ikke jeg komme.
1: Til beite.
0: Men kunne det ha vært en tv-serie, Halvor og gjengen?
3: Men det bygde fint, det faktisk riktig. For jeg får jo i fred i byen.
0: Ja.
3: Men var det han, Christian, Martin Beier og Christian Mikkelsen hadde en sånn show på tv før. Ikke underholdningsavdelingen på NRK, men det heter jo...
0: Ja.
3: Ja, det var en sånn lørdagsunderholdning hvor han gjør narre av Daniel Kvammen. Hvor han har laget en låt som heter Bygdefin, hvor han sier at Bygdefin, Bygdefin, du en Tor i Oslo Beninir på Stryn.
0: Ja.
3: Og sånn har jeg det litt grann.
0: Ja.
3: For jeg er langt mer attraktiv så fort jeg kommer ut av byen. Oslo kan jeg gå helt i fred.
1: Ja. Altså, fort. Nu vel. Når vi var på Lannister den kvelden, når vi skulle dra, når klokka var bikka tre på natta.
0: Er det den du har tenkt på når du ser den?
1: Nei, den var egentlig en samling av alle stedene vi har vært, egentlig.
3: Ja. Ja,
4: den må jo ikke ligge med ham.
1: Nei, det har han ikke gjort heller.
4: Nei.
1: Men jeg så at det var laken i blikket på de damene.
4: Ja.
3: Hvem var det da?
1: Hvordan da?
3: På Lannister.
1: Og det var de der, å mora mi skal på showet ditt. Kan vi filme en snutt til mamma?
3: Ja, ja. Jeg blir redd, jeg drar hjem. Jeg ikke noe flink til det der.
1: Nei, jeg så det.
0: Men du, vi pratet jo sist om at du har så drivet og skal selge bil.
3: Ja.
0: Du har ikke solgt den enda.
3: Ikke bil. Nei. Ikke solgt leilighet heller, jeg skal selge.
0: Det leilighet. Skal du selge også? Skal
3: ja.
0: Så da flytter, da flytter du til Drammen?
1: Ikke sushi. Eller,
3: sushi. Skal ikke selge sushi.
1: Det katten.
0: Hva, ja. Hvor skal du bo da, liksom?
3: Nei, jeg kommer til å ende opp i Drammen, tenker jeg. Men,
0: ja, det gjør det, ja.
3: Nå er det jo sånn at de som kjøper denne leiligheten, de må også liksom inn i budet med overtakelsesdato, så forhold meg litt rolig inn til det, og så, ja.
0: Men er det visning snart, eller?
3: Ja, nå er det blir nok nå i løpet av et par uker, tenker jeg.
0: Ja.
3: Ja, så det går fort.
0: Da blir det vel solgt med en gang, det er vel...
3: Jeg tror det.
0: Det er vel rift om boliger i Oslo?
3: Ja, i hvert fall den typen som jeg har, som er litt sånn barnevennlig. Det med takk på område og størrelse og sånn så,
0: ja.
3: Så tipper jeg det en barnefamilie som kommer til å ende opp der, ja.
1: Men sånn da, når man tar bilder og sånn det er jo vanlig at man legger da obskur frukt rundt omkring.
3: Ja.
1: Men jeg tenker, du har jo en viss kjendisstatus. Ligger du sånn posert foran peisen
3: Jeg vet ikke om det hjelper. Hjelper det, tror du?
0: Ligger som et skinn foran peisen.
1: Ja,
3: ja jeg har ikke peis da, men kunne ligge som et skinn foran noe annet.
0: Ja.
3: Kjøleskapet, for eksempel.
0: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke om det hjelper. Jeg.
1: Tror du ikke kjendisfaktoren?
3: Jeg skal spørre megleren om det, om han vil ha med meg.
1: I denne sengen pleier Halvor å sove.
3: Her er det jo sløst bort mange potensielle...
2: Men er det fremde eller sånn der lime og citron-lignes...
1: Ja, ofte.
2: Hva med aubergine?
0: Ja.
3: Og fersken skår du siden av. Det er veldig gøy.
4: Jeg så faktisk en boligannons noen jeg kjenner som la ut hus, og der var det faktisk lime på kjøkkenet.
3: Ja, men det er vanlig. Krogsveien fornekter seg ikke, de har fortsatt lime. Men de spurte om jeg ville ha styling, og da sa jeg vil ha delvis... Jeg vil ikke ha det teppet som ser ut som er feil med å rømme fra sofa. Har du sett det teppet som er sånn?
0: Ja, for det skal ligge sånn henslengt over. Liksom.
3: Som om noen akkurat har fått en veldig bra beskjed og har løpt ut av sofaen med teppe sånn at det ligger som jeg sa, det ser ut som han har vært på Omaha Beach i Normandie, det teppe som ligger
4: eller skikkelig diaré etter kebaben på på lørdagskvall
3: kan det ekstra, kan det ikke være mer sånn kebabboks og tomflasker eller sånn, snus i tag
0: mer, realist, mer realistiske bilder
3: ja, det du skal bruke leiligheten til
0: nå kunne jeg være med på bildet og så kan stå kjendisen følger ikke med
3: nei, kanskje jeg kan holde en skål med frukt da
0: ja,
3: for det
4: da. Det sånn at det vært megler
3: naken med aubergine foran da blir ikke den solgt eller jo, da går kanskje viralt da
0: ja, da blir det, da blir det
4: så lønner seg å ta litt større melon for eksempel
0: ja
4: liksom, hvis du har liksom en lime eller en sitron foran
1: blir litt
4: sukkerert, ja. Ser litt dårlig ut liksom men ja, litt større melon
0: ja.
2: Og det ikke være store melon her.
4: Eller hvis du står med en melon sånn.
0: En sånn medisinball.
3: Ja. Du kan gjøre med mye bak en melon, altså.
1: Hvis du bare hekter den på.
4: Hekter den på halingen, liksom.
3: Da vil jeg valgte å ha til en melon, for den tung, ass.
1: Kokosnøtt.
3: Ja, hva det man kan sånn, holde oppe? En stack med
4: ballong, da. Ballong.
3: 12 smultringer, det.
0: En kaffekopp.
3: 12 smultringer og kaffekopp.
1: Kaffekopper og 12 smultringer.
0: Der prater vi. Der blir det salg.
2: Der blir det salg.
1: Ja, for når jeg hadde skulle selge huset mitt på Roa, så hadde ikke jeg sett når han tok bilder av den fotografen, at når jeg hadde fortet meg å rydde sånn fra det ene rommet til det andre underveis, så hadde det trillet en sokk under nattbordet. Og det jeg gjorde når jeg delte den her sånn da, for jeg lot den bare gå, og så skrev jeg da at det ligger noe under nattbordet mitt, kanskje noen kan gjette hva det Og jeg fikk alle vennene mine til å gå inn, og de leita, ja. Og det kom masse forslag, så den ble jo sett mye
0: ja,
1: da.
0: Ja.
1: Det solgt ganske fort.
4: Runkesokken.
1: Ja, det er
4: teksten, og teksten min ligger under deg.
1: Nå, teksten din?
4: Nei, jeg sier den, tenkte jeg.
0: Vi har en låt til, skal vi høre på den? Det handler litt om det, Tom.
3: Ja.
1: Bombe.
5: Everybody hurt me! Navnet Halvor, og da jeg ble født.

0: fire da, når det var Kent Erik.
1: Hva sa du egentlig nå?
2: Nei, du sa 5 sekunder, så gjorde jeg det samme, men Kristin mente det var 4.
1: Det var bare 4, ja. Kent Erik, du vil ha ordet?
2: Ja, det var jo... Jeg fikk et spørsmål om ikke jeg kunne lage en sånn tale sammen. Ja. Altså, nå skjønner jeg at den holder et dritlei ta seg sammen, da.
1: Ja. Så var det du som fikk oppdrag om den.
2: men på pluss siden så har jeg ikke lagd limerick om en fra Drammen.
1: Nei, det har du ikke gjort.
2: Så da føler jeg at det går opp i opp, da.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva er du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Ja, jeg er oppe. Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Jeg skulle egentlig lage en sånn ta det sammen sak som jeg skulle... Og så satt jeg hjemme og brukt lang tid på det. Men så har jeg... Så dette en sånn prosess da. For jeg tenkte, ok, det jeg skal... Liksom jeg har hørt på ta det sammen som er tøft, og så tenkte jeg, ok, jeg må finne en gruppe og, som skal ta seg sammen. Så tenkte jeg, sparke nedover da. Så jeg tenkte...
3: Altid lurt.
2: Som svake i samfunnet.
4: Ja.
2: Så tenkte jeg, handikappet folk. Det bra. De kan ta seg sammen.
4: Ja, du jo handikappforbundet selv, så ja, du har lov.
2: Ja, det var det som var greia. Jeg tenkte så, for jeg begynte å tenke sånn park. Hvorfor skal handikapp... handikappet folk parkere tettest ved. Hvis du har cerebral parese, bør du kanskje gå mye da. Bør kanskje gå. Men så kommer det på at jeg jo handikappet selv. Jeg jo 27% medisinsk ufør selv, for jeg har kappet av med en finger og litt.
5: Og litt.
2: Ja, så da tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke gjøre. Og så tenkte jeg, nei, da kjører jeg på innvandrere. Det sikkert kort. Så... Men så kommer jeg på at jeg halvt innvandrer selv. Ja. For mutteren fra Østerrike. Og så jeg sammen med meg som halvt filippinsk. Så det var litt... synes jeg det har vært litt klent, da. Og så jeg hadde laget meg en sånn liste og tenkte å gå videre. Et svensker, tenkte jeg. Svensker er... Det kan alle være enige om. Men så kommer jeg på at halvsøskene mine jo svenske.
4: Ja, og så er det gjesten i dag har jo et svensk navn.
2: Far, ja. Og så er det jo... Halvsøskene mine jo litt snurte, for at de arver litt mindre penger enn vi helsøskene at fatteren gjorde. Så da har jeg ikke noe lyst til å legge meg ut noe særlig mer med familien min, så da dropper jeg det. Så jeg liksom, dette en sånn hatliste, liksom tenkte folk med skjegg. Irriterer meg noe inn i helvete, skjeggolje. At man skriver gni skjeggolje i skjegget, hva faen er det? Så tenkte jeg liksom, ja, vikinger og tømmerhøgger og alle som skal være så jævla macho, så kan de ingenting. Men så når jeg begynte å tenke kjatt, så tenkte jeg, det bare for at jeg har så dårlig skjeggvekst selv. Jeg over 50 år, akkurat fått bart. Så da synes jeg det har vært litt kleint å lage. Men så tenkte jeg, Sylvi Listhaug. Ja. Hun kan ta seg sammen. Mor, rasisme.
4: Ja, men
2: sparker
4: du nedover da?
2: Nei, nå går det oppatt over.
4: Ja, det gjør det
2: da. Mor, rasisme, tenkte jeg. Hun kan ta seg sammen. Men så begynte jeg å se på litt bilder, og så ble det litt kåt på Sylvi Listhaug, når jeg så det her korset.
4: Mellom
2: puppa? Ja, tenkte jeg liksom, tenkte å bli ridd av Sylvi Listhaug, og korset dingler. Så... Ja, jeg tror Sylvi Listhaug er skikkelig dynamitt i senga, for hun litt sånn snerpet, og da vi tar bare satt på at de er gærne kvinnfolk.
4: Ja.
2: Peach og aubergine og alt dette. Det beste. Og så tenkte jeg, i og med at Kristin og Halvor er stand-up komiker, så tenkte jeg, jeg tar faen med å gjøre det. De kan ta seg sammen, nå skal jeg ta dem. Men så tenkte jeg at det er litt dumt. Der kjente jeg slåta bare satt på deg, Kent Erik. Det er som å gå inn på treningsstudiet der alle boler og si her, alle er en liten pikk når du står innerst i lokalet, da kommer du ut av tjenestinnet, ja. Så det kunne jeg heller ikke gjøre. Så jeg har egentlig gått gjennom hele denne lista med ting jeg hater, og så har jeg egentlig funnet ut at det er jeg som hater. Jeg hater jo alt, jeg. Så det er egentlig jeg som skal ta meg sammen. Det er kokt ned av det.
4: Ja.
2: For jeg liker egentlig ingen.
4: Men da synes jeg du skal ta det sammen.
2: Ja, jeg skal prøve det. Så det er egentlig konklusjon.
4: Ja, men det var veldig bra.
5: Ja, det var
4: et bra forsøk.
2: Jeg skal ta meg sammen.
4: Ja.
2: Ta deg sammen, Kent Erik. Det
3: var helt annen mening enn jeg hadde trodd.
5: Ja,
4: men det var veldig bra.
3: Det begynte jo på den tynne plakken. Jeg var livredd,
5: jeg
3: nå.
5: Jeg tenkte, jeg sitter jo tross alt som redaktør av denne radioen som skal spille denne podcasten.
3: Sånn, tenkte, men når du kom. Andre, jeg tenkte, nå liker det lille som er i den karrieren her.
4: Jeg hadde et lite håp når du kom til komiker, at det der var målet, men...

0: Men dessuten så har jo du gjort stand-up, for jeg boket jo deg til en jobb en gang på julebordjobb.
1: Ja.
0: Da du debuterte på Oddnes.
1: På Oddnes, for mange var det der?
0: 15.
1: 9? 15. Ja.
0: Det var da de hadde ordnet scene til oss, for jeg sa vi må ha en scene, vi må litt opp fra gulvet. De hadde tatt et sånn klaffbord og tatt inn beina på det, så det var kanskje 6 centimeter høyt, så lagt en hvit duk opp på.
2: Men da det jo...
3: Hvit duk opp.
0: Så jeg sa, den står vi ikke på.
1: Ja, det var jo bra. Kjæresten min er fra Ålesund og prøvde å bestille en halv liter i barn, og han i barn skjønte litt hva sa for noe. Så det var litt...
0: Men vi fikk penger, og vi fikk veldig god mat.
1: Ja, jo, det gjorde vi.
2: Ja.
1: Ja. Men jeg tenkte på det i sted når de sa liksom, ja, lite folk. Og, ja.
2: Da burde du gjøre det mer, vet du, Kenter.
1: Nei, jeg spiller musikk, jeg. Blir med.
2: Ja, det prater jo litt tull der nå.
1: Ja, litt. Ja, nei, men det var i hvert fall... jeg har skjønt at jeg er ikke så glad i folk, egentlig. Jeg liker egentlig ingen.
2: Ja, det er et bra utgangspunkt for å være med på podcast.
1: Ja, ja, ja. Kan det ikke være jobb i halv, da?
2: Ja, kan vi prøve.
1: Ja.
2: Hva er planen videre, Halvor? Nå, fremover?
3: Nå, fremover, så er det vel... neste dagene så er det vel å jobbe litt, da. Skrive litt, da. Med Kristin. Prøve å få unna litt mye tekst, for det er jo nødt til å gjøre hvis jeg skal ha nytt show om et år. Eller neste vår, blir det vel, da.
2: Ja, du setter opp et nytt solo...
3: Ja, fra februar-mars, kanskje.
2: Ja.
3: Neste år. Så det blir jo prøveturné i høst.
2: Har du navn?
3: 12-13 plasser.
2: Har navnet noe? Har du showet noen navn?
3: Det showet heter Det er lov å prøve seg.
2: Ja.
1: Skriver du tekster selv, eller for det meste?
3: Ja,
1: eller har du...
3: ja jeg skriver selv. Ja.
2: Da skriver du om disse her damene på Ota. Det er lov å prøve seg.
3: Ja, kan de
0: det var det de hadde hørt.
3: Ja. For det er lov å prøve seg. Vi skriver jo skiten av folk, da, men det... altså, det er plakaten akkurat ferdig da. Og da skal Kristin være med på noen av de...
0: Og på tre av de? Ja. Vennesla, Porsgrunn og Lillestrøm og jeg boka inn på. Så da skal jeg følge med da.
2: Tre plasser rett i nærheten av hverandre
0: ja, ja, ja, mens vi i området så tar vi de tre.
2: Ja, men,
0: så da skal jeg sitte og passe på damene.
2: Hva med Brandbu?
3: Brandbu kommer nok ikke. Det blir nok Brentner først. Så jeg vet ikke om det er noe i nærheten her.
2: Hadeland Kultursal, det kan du være.
0: Nei, ikke gran. På det prøveshowet skal du ikke dit, men på det nei. Ordentlige showet skal du dit.
3: Ja, da skal jeg sikkert innom Gran, for det har jeg vært på de to siste turnéene. Så
2: Gran er bedre enn Brandbu?
3: Mye, mye bedre.
4: Så er jo Bjørk mye bedre enn Gran også.
2: Det er noe til å fyre meg, kanskje?
4: Mm, ja.
2: Ja, du er på fyring, du nå.
4: Jeg er på fyring, ja.
0: Der tenker jeg at jeg skal varme opp på Gran.
3: På Gran, ja.
0: Ja,
3: må få til det, ja. Ja. Nei, så blir vel neste blir vel da Gjøvik, for det er vel ikke noe sånn imellom der. Og sånn er det her på Røyfoss, det er ikke noe...
2: Jo, det er kultursalen her også.
3: Det er det.
2: Fyrverkeri kultursal.
0: Mm.
3: Ja, ikke sant?
0: Den er ganske stor.
2: Den er fin.
3: Ja, vi hadde hatt showen her før. På Kapp har jo hatt sånn prøveshow en gang.
0: Melkefabrikken.
3: Mm. Mm. Der har jeg vært. Det var fint, ja.
0: Skrei er det kulturhus også?
3: Er det det?
0: Mhm.
1: Kapp er finere enn Røyfoss da, må sies.
2: Det er mye penere på Kapp, det er det.
1: Er du gæren?
2: Men det er jo telt på Kapp.
3: Ja, på sommeren, ja.
2: Ja.
3: Ikke helårs telt.
2: Nei da, men der er det jo telt, showtelt.
3: Ja, men jeg er vel ikke i gang når det er teltet oppe vel. Er vel. Jeg begynner vel ikke før i september, tror jeg. Så.
2: Nei, da har du nok tatt ned det teltet.
0: Ja.
1: For godt,
2: ja.
1: For godt.
0: Siste året nå.
2: Ja, siste året.
3: Ja. Yes. Både de og Høyfoss siste.
2: Ja.
0: Ja.
1: Da er det bare å slå tall for deg.
3: Da er det ledig.
1: Da er det ledig.
3: Da tar vi telt, revy-teltet. Vi finner et sted, slår opp.
2: Kristin og Halvor på telttur.
3: Det blir showtitteren. Ja. På telttur uten...
0: sikkerhetsnett.
3: Ja, jeg var det mann uten...
1: Primus.
3: Ja.
0: Uten myggspiral.
3: På telttur uten kart eller kompass, eller ja, noe sånt. På telt uten telt, det er bra.
0: Uten plugg.
2: Uten plugg.
3: Uten stang eller plugg.
0: Dette begynner å utforme seg som en turné nå.
4: Det begynner å bli bra allerede, dette.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Det skal ikke mer til.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll,

0: Vi har hatt, vi har jo når jeg sitter på
1: radio. Jeg blir lagt to ribbein her på vegen hjemme.
0: Nei, vi har konkurranse hver uke hvor folk skal sende inn snapper. Og her forrige dagen, eller den uka som har gått nå, så hadde vi da konkurranse om hva vil du ha med deg i hengekøya dersom du vinner den hengekøya. Og så var det en som sendte inn bildet av en flaske med ratsepott, så jeg bare, du har hørt på podcast, eller? Ja,
1: hei til deg, Jon Terje. Men han vant, Tobbe.
0: Det vet vi jo ikke, for det, den ikke trukket når vi driver og tar opp.
2: Da synes jeg dere skal trekke han.
1: Ja, jeg synes absolutt at han skal vinne den.
3: Klokkeklar vinner.
0: Kan jo ikke det nå, for da hører folk at det avtatt.
2: Ja, var det da.
1: Ja, men ja. Ja. Det kan jo være han som vinner uansett.
3: Det var jo, nå skal jeg ikke nevne navn, men det var jo noen nattsendinger her i gamle dager, og da var det faktisk en programleder som, når han hadde lyst på premien selv, så var det Katta som vant. Ja. Anton Wåhlund vant mye premier.
1: Ja, ja, han vant nesten period. Hele tiden. Ja, ja da. Neida, men det konkurranser og premier, har de det i Radio Rock?
4: Ja da. Nei, jeg har stadig ikke noe samarbeid med noen festivalpass.
1: Men hva slags type radioprogram har du nå?
4: Nei, det heter vel bare... Det heter vel ikke noe. Det vel bare...
1: Du sitter og prater og...
4: Altså, det, heter, det jo et såkalt sånt musikkflytprogram. Ja. Så det ikke, det ikke noe spesielt program. Det bare at jeg DJ og selskap i de timene.
1: Bruker du noe humor da? Sånn...
4: Litt, men det, jeg prater jo stort sett bare 40-50 sekunder av gangen, ikke sant? Så jeg rekker ikke noen lange avhandlinger.
1: Nei.
4: Nei, men det handler mest om musikken. Ja. Og promotere den, og eventuelt konkurranser da, hvis vi har noe sånt.
1: Ja.
4: Så det ikke noe sånn, det ikke noe innholdsprogram, det mer musikkprogram.
1: Men du liker rock?
4: Ja. Ja, ellers hadde jeg ikke kunnet ta det, tror jeg. Nei.
0: Så trekspillteamen hadde ikke vært noe for deg?
4: Nei, det hadde jeg ikke klart.
3: Dansebandsteamen med Halvor
4: Johansson. To timer med Torader. Nei, det hadde jeg ikke klart.
1: Ja. Men jeg kan lage noen rockerlåter med Arnt Ivars, og så sende til deg da, vet
4: du. Ja, jeg kan lage en og sende opp, jo. Se hva vi får til.
1: Jeg gjør det. Gjør det. Så har vi... Skal vi ha en... Du kan ordne en låt for Arnt Ivars...
4: Ja, til Arnt Ivars da.
1: Ja.
4: Til,
1: ja. Høres bra ut.
0: Du limmer ikke i sted? Eller blei...
4: Nei, jeg rakk ikke å lage. Nei, jeg var for sent ute.
1: Da kan...
3: Det går helt fint altså.
1: Det er snart slutt altså, men jeg tenkte jeg bare skulle ta med et par sånne fun fact som vi begynte med her.
2: Ja, det var det.
1: Visste du at lik kan få gåsehud?
2: Det er veldig rart hvis jeg sier ja nå.
1: Ja, du visste det.
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Gåsehud styres av bittesmå muskler rundt hårsekkene, og disse kan trekke seg sammen etter døden på grunn av rigor mortis. Da kan du få gåsehud.
3: Da ligger du med gåsehud hele tiden, da?
1: Da får du det. Det blir vel aldri bortatt, sikkert.
3: Nei. Eller jo, det blir jo bortatt etter en stund.
1: Ja, det vil jo bli det. Ja. Det er mye artig ting.
3: Var det alle fun facts av dine?
1: Jeg har en, nei, jeg tenkte jeg har flere, men jeg kan ta en tern. Det er fordi i Schweiz så har de en marsvinlov. Der er det nemlig ulovlig å eie bare ett marsvin.
2: Ja, det er jo hyggelig for det.
1: Ja, for det er sosiale dyr, står det.
2: Ja.
1: Og det regnes som dyrmishandling å la dem bo alene.
3: Men en unge kan da?
1: Nei, ja, det er sosiale.
3: Det er lov.
1: De er sosiale, de også.
3: Ja, de er jo det.
4: Kan du ha en
3: unge? Skal du sitte alene i kjelleren?
1: Hvis du har en unge inni sammen med hamstere, så går det kanskje bra.
0: Kjelleren.
1: Jeg bor ikke.
3: Jeg spør halvt østerriker, at vi er jo... Vi bygger kjellere som...
0: Der ingen skulle tro at noen kunne bo,
3: ja.
4: Marsvinfytsel, eller noe eget sånt.
1: Ja. Er det sånn at det kongelige har blått blod, sier folk, men jeg tror ikke det stemmer, da. Men det er noen som har blått blod.
4: Marsvin?
1: Blekkspruten.
4: Mm-hmm.
1: Tre hjerter og blått blod.
4: Ja.
0: Det er direkte.
1: Det er to hjerter som pumper blod ut i gjellene, mens ett tar seg av resten av kroppen.
0: Fortsatt durek.
3: Faen, vi godt vidt har det sånn.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
3: Svigermutteren må ha tre hjerteinfarkt for å ryke med.
4: Men heldigvis er det lov å eie bare en svigermor, du må ikke ha to.
0: De er ikke så sosiale.
4: Nei.
1: Jeg trenger ikke å ha noen her, egentlig.
4: Nei.
1: Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag, ja. Det noe du vil legge til på slutten? Sånn,
4: Nei, ikke, jeg har ikke noe.
1: Jeg har skjønt at du har blitt lytter av denne podcasten også.
4: Ja, jeg har blitt lytter, så... Men denne hører jeg ikke på da. Tror jeg ikke jeg skal.
0: Vi byttelytter, vi Halvor og jeg, for jeg hører på hans, og han hører på min.
3: Men er det sånn, jeg hater å høre på meg selv? Jeg har gitt ut noen plater, jeg har aldri hørt hele platen.
4: Høre jeg ganske vant til på grunn av radiojobb, ja. Men se TV-ting og sånn, jeg ser aldri meg selv på TV.
3: Nei, nei.
4: Hater
3: nei.
4: Det.
2: Ser aldri meg selv på TV, heller.
0: Nei,
1: ikke så ofte.
3: Nei, ja.
1: Men jeg har liksom ikke sett deg på sånn der siste mann ut og sånne type...
4: Sier nei, vet du.
1: Sier nei til alt.
4: Ja, for mye å gjøre. Eneste jeg har gjort siste er alle mot alle. Det siste jeg gjorde.
1: Ja. Men kunne du ha vært med på spillet, eller...
4: Ja, jeg måtte takke nei til Forræder, og det er jo... Forræder. Det var på grunn av at jeg ikke hadde tid. Du hadde turnéjobber og sånt, men det kunne jeg nok kanskje gjort.
1: Ja.
0: Men du har nettopp takket ja til film.
4: Ja.
0: Det må du...
4: Det var en natts rolle, alt jeg på siden.
3: Oi, er det Harry Hole sesong 2, altså? Der har jo hele underholdningsnorge fått plass.
4: Der begynner å fylles opp med folk.
3: Du har brukt alle i sesong 1, og hva er det som skal være med i sesong 2?
0: Det er vi, da.
4: Det er bare oss igjen.
0: Ja. Snakk til meg, Alvor. Snakk til meg.
4: Snakk til meg.
1: Men er det... Du har vært med på film?
4: Ja.
1: Hollywood-film?
4: Hollywood-film. Ekte Hollywood-film. Den Ibelin-filmen som kommer... Morten Tyldum på regi.
1: Ja, for den Hollywood-versjonen av den, ja.
4: Så jeg hadde en natt hvor jeg fikk spille mot Tony Collette og Steven Graham, og det var ganske artig det, altså.
1: Har du mange
4: litt sånn absurd replikker? Opplevelse. Jeg har vel 2,5 replikk, og det måtte jeg skrive selv. Så om jeg blir klippt ut, så er jeg ikke veldig overrasket. Eller jeg blir ikke klippt ut, sånn at jeg vet at jeg kommer til å synes.
1: Ja.
4: Men om replikkene blir klippt ut, det kan godt hende.
1: Ja.
4: Ja,
1: det skal. Hva sier du?
4: Jeg har ikke lov å si det, egentlig.
2: Nei, si noe men, du ikke sier, da, så kan vi... Da er det kløpt ut, det du sier.
4: Jeg jobber jo nattvakt på bensestasjon. Ja. I Upstate New York, så jeg jobber på Bear Valley Diner.
1: Ja, ok, det er det som er rollen din, ja.
4: Det er rollen, så jeg er jo bensestasjonen clerk, da. Så
1: er det blikken her på amerikansk.
4: More hot dogs? Yeah, man! Det er noe sånt.
1: Ja.
3: You want spur-steak løk on the loop?
4: Med norske aner, selvfølgelig, har denne amerikaneren.
2: Nå til Minnesota eller et eller annet.
3: Nei, vi satte på at vi skulle være med i Bollywood-versjonen av den filmen.
1: Ja, ja. Det tenkte vi.
4: Ibelin.
0: Bollywood.
4: Ibelingelingelingelingeling.
3: Ibelingelingelingeling.
1: Jeg lurer på om vi skal si at det var en dag, ja. Kan du ha siste ord, Kristin?
0: Ja, da, vel hjemme.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja. Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kikki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no
0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Her, Totenradio.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis.

Martina og Marina med Engerdal og Stordal. Vi skal høre på en god platetelt på lista, minst til den her.

0: Ja, god kveld her fra Toten Radio. Det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.
1: Dette Toten Radio.

0: Tokenradion.no. Tokenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Nei, fem minutter til.
2: Fem minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe, jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Syns den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.

0: synge for flere tusen og ukjente enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, å, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, ja, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
1: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
0: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
1: Ja.
0: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
1: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
0: Hæ? Med Einas bredd, ja.
1: Det er ganske fint. Det en artig historie.
0: Ja.
1: Ja, nå det jo sånn at du gjest her i sendingen vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.